0: όπου είλε βάλε, βάλε παγιέ, βάλε φάτσο απούα. Αυτούλα λέω όπου λε πότωρ νέιτάι αφέτα βίνα, μα είλε τούσιο φάτα ότο, λόνα μετά ο πελούς φούρμα λεόνο. Επέι ολκιόνα είλε τάουσάγα βεβέλα. Επέι όλε ουαγαφό ή όνα πω όλε σερσέρεγα σαϊτό. Εφα πέαλα βα όνα λεόνο ρε βι ίγγα ρε βάλε. Επέι όλε μανουλέλε ουα φερουάι, βάλε πέπέα ουα φελελέα ειν. Εφα πέαλε φετσο ουφαϊφούα ελεό. Όλε σασά μάλε μόλε ολφανούα. Όλε φαγούτου μόλε ασίνι. Μάλε λάου, μόλε του όλε βάλε. Awa ne etali atu le vale tu se malona valea. Ina ne tu se oe maia. Ia tali atu le vale tu se malona valea. Ina ne ipoto o ia ilona lava manatu. Ia bavai ese, bavai ese vai. Wainu ile me tinga ai le wa tuu le fe au le tangata valea. Efe toso vai ole pipili. Efa apia foe ile fata oto ile ngutu le vale. Epei ole tanga o maatawa ile fa upenga maa. Efa apea leo a vaturvi inga ele vale. Ole la au taltala wa vea ile lima ole wa ona. Ole fata oto la valea ile ngutu le vale. Ole alitele na te fatinga ina tangata umalama. Na te fa oloa le vale. Na te fa oloa fo iye solitu la fono. Epei ole uliwa fo ilona pua inga. Efa apea fo ile vale wa toi fo iatu ilona valea. Wa iloa es tangata wa poto ilona lava manatu. E fai le faa moe moa tangata ile vale. Aile ia te ia. Wa fai anel pa ye olo o ile ala leona. Wa imala ile leona. E fea lorua ile pui pui i ona faa mau. E faa pe le pale le pa ye ona feliuli wai ilona moenga. Ua faa lilo le pa ye lona limba ine tanoa. E musu o ye faa fo imayai ilona lava ngutu. E manatu le paie wa sili lona poto i tangata e tofitu. Oe wa tali maimara mafu fau. Ole wa tango e talinga ole uli. Ole tangata lea walwane ma oso vale le misa ese. E peyo le vale ua fanfana iu ma le tao ma le oti. E fapea fo ili tangata na te ole ole ile late tua oi. Ona fapea ma ilea oia. E leo la u mea ula ea. A lea ise fafie. E mate ai le afi. A le ai foise fatua pua. Ma vae ai le misa. Ole malaya. Ole malala ili malala ola. Ma le fafie ai le afi. E fa pea le tangata fa misa. Tupu ai le misa. O upu ai le fatua pua e tu seia ma mea su malie. Wo o ifu te tonu lava le manaba. Ole aria wa yele o taota. Wa ufiti ai le tangaipu. Ola ngutu ia wa alofatele. Ai leanga le loto. O leo wa ino ino wa whaatanga te utala le lei oia i ona la ngutu. A wa tūl pe pelo i lona loto. E ui lava ona whaamaria mai lona leo. A wa te whaatua tua i a te ia. A wa e fitu ni mea e ino sia wai lona loto. E ufi ufi e ia lona ino ino le pe pelo. A e whaalia lona leanga i le whaapot patonga. O le na te elia se lua e pa u oia iai. Ma leo wa furi le maa, e toe ta avale mai lea ia te ia. O le laulau faiwa pelo, wa ino ino ia, e leo wa momomo ai. Ma le ngutu mole mole, wa tupu ai, le maa la ia.
1: Ua awina atu le upu o le porto ili nei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mwhai o na tuu fatasia o au nanga tala fia ngai i ni tautau o fia tele. E fso soni atu ai, a o fia ngai oe male popole male fememea. E mori fatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mafana fananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o sa moa ua a fia ele maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga. To ia fa po Lingalinga, to nia si ulavea, pesu mai ile Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.